0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای که خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی، پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے، پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں، تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ،
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا،
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب،
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ، بھوک لگ گئی ہے؟
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا، پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں، فیملی کو ساتھ لائیں، اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816، ایڈریس 35 لینٹن بلیوارڈ، لینٹن نوٹنگھم، NG72ET.
3: پشاوری ڈیرا.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب، سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار، لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک، بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے، رینوویشن کا کام ہے، کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں، مغل بلڈرز، چاہے نیا کچن ہو، ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم، یا پھر پورا میک اوور، مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
4: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ، فٹنگز اور رینوویشنز، پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز، لیمینیشن، ونائل اور وڈن فلورنگ، پلاسٹرنگ، ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز، صاف ستھرا کام، بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
3: مغل بلڈرز، جگہ بدلے، بھروسہ تعمیر کرے.
6: دس از اے پبلک سروس اناؤنسمنٹ.
7: دا اسٹیشن دیٹ پلیز فوٹ ٹیپنگ میوزک
8: 97.1 ایف ایم.
9: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای که خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی، پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے، پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں، تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ،
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا،
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب،
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ، بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا، پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں، فیملی کو ساتھ لائیں، اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816، ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ، لینٹن نوٹنگھم، NG72ET.
3: پشاوری ڈیرا.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب، سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار، لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک، بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے، رینوویشن کا کام ہے، کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں، مغل بلڈرز، چاہے نیا کچن ہو، ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم، یا پھر پورا میک اوور، مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
4: جی مغل بلڈرز، کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ، فٹنگز اور رینوویشنز، پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز، لیمینیشن، ونائل اور وڈن فلورنگ، پلاسٹرنگ، ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو، کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز، صاف ستھرا کام، بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز، جگہ بدلے، بھروسہ تعمیر کرے.
6: Get ready to move. It's all about the beats. Wow,
7: FM. Only tune super hit channel.
8: Fizz on 97.1 FM.
7: You are listening 97.1 FM.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، اے ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ اینڈ بریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے۔ تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پہ۔

میں پارٹیسپیشن کی اور اپنی قیمتی قیمتی راہ کا اظہار کیا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے مجھے ہیلپ ملتی ہے کہ کس طرح سے شو کو بیٹر بنایا جائے, ساتھ ہی ساتھ موٹیویشن ملتی ہے کہ کس طرح سے میں آپ کے پسندیدہ چیزوں کو شو میں شامل کر سکتی ہوں. سو مائی گرلیز, آج تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اسکن کیئر کے بارے میں بات چیت کریں, تو کل ہم جب شو کا اسٹارٹ کریں گے تو ہم اسٹارٹنگ اسکن کیئر سے کریں گے, کیونکہ اسکن کیئر اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ. سو آپ سب نے اپنا رکھنا ہے بھرپور بہت سارا خیال, اور مجھے بھی یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے آج کے جو ہمارے خوبصورت سے کوٹ تھے ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. تو ہمارا آج کا فرسٹ کوٹ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام اسٹارٹ کرو تو ہمیشہ اپنے بیسٹ سے اسٹارٹ کرو, لیکن جیسے جیسے آپ اس میں مہارت حاصل کرتے چلو تو پھر بہترین کی طرف رواں دواں ہو جاؤ. اور ہمارا آج کا سیکنڈ کوٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کی پروگرس بہت سلو ہے یا آپ بہت سلو چل رہے ہیں, تو بالکل بھی اس چیز کو سوچ کر آپ نے خود کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا یا پھر خود کو کسی سے کم تر نہیں سمجھنا, کیونکہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں وہ سکسیز حاصل کرتے ہیں, جہاں وہ اپنے ڈریمز کو پورا کرتے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم ابھی نہیں آیا لیکن ہو آنے والا. سو اپنی محنت اور کوشش جاری رکھنی ہے اور اسی طرح سے محنت کرتے رہنا ہے. باقی ریسیپی کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کی لگی اور کس طرح کی آپ ریسیپیز سیکھنا چاہتے ہیں. سو وہی تمام تر چیزیں شو میں شامل کی جائیں گی جو کہ ہمارے پیارے سے لسنر سننا چاہتے ہیں. سو اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ آر سے زینب فاطمہ کو دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نئی گوسپس کے ساتھ. آج بھی بہت ساری ابھی ہماری باتیں رہتی تھی جو کہ مکمل نہیں ہو سکی, اور میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے کا ریویو, وہ بھی رہ گیا. سو کوئی نہیں, کل کا دن بھی ہے, ہم کل اس کو ڈسکس کر لیں گے. بائی دا وے دا مووی از ویری آسم اینڈ امیزنگ, سو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو گو اینڈ واچ ناؤ.

سو ڈیئر لسنرز، یہی کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی ہوسٹ آرٹ سے زینب فاطمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، بہت ساری باتوں کے ساتھ. سو جاتے جاتے ٹی وی ڈائلاگ میں یہ خوبصورت سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں. اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے کریں الوداع. اللہ حافظ.

0: سول اسی کے ساتھ ساتھ جنہیں لوگوں نے آج اور بھی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے، بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور موجودگی کا احساس دلانے کا۔ ابھی پروگرام میں میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹریک ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آواز کا جادو سے آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال، وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن، میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے ملک انٹرٹینمنٹ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے وقت کا بھی پتا نہیں چلتا اسٹوڈیو کی ڈائل مشین پہ۔ ابھی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا جائے ہوتا ہے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ پروگرام میں آپ کی فرمائش کو پورا کر کے پھر اس کے بعد کمرشل بریک کی جانب بڑھا جائے۔ سوال میں بھی شاید پروگرام میں اس ٹریک کو ہم شامل کر دیں اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حل ہو جائے، تو ابھی تک کے لیے یہی بولوں گی کہ کہیں نہیں جانا، جو رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج۔ ملتے ہیں اس چھوٹے سے ٹریک کے اس بار، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا۔
1: تجھے آئی لو یو بولے کتنا ٹائم ہو گیا یار، ایک قسط تو بنتی ہیں۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ویلکم بیک۔ ایک متخصص وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان، آپ کا دوست سجاف حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM، جہاں باتیں ہوتی ہیں دل کی، احساسات کی اور زندگی کے خوبصورت رنگوں کی۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہر روز ہمیں نئے لوگ ملتے ہیں، نئے تجربات ہوتے ہیں اور نئے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی ایک پورے دن کو روشن کر دیتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو حوصلہ دے دیتا ہے۔ آج ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ایک دعا، ایک محبت بھرے لفظ یا ایک مختصر سی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہم اکثر بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق، نرم رویے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں۔ یاد رکھیے، زندگی خوبصورتی صرف اپنے لیے جینے میں نہیں، بلکہ دوسروں کے چہروں پہ خوشی بکھیرنے میں۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اگر کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجیے، اور کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو آج ہی دعا کیجیے۔ سامعین اکرام، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس لیے ہر لمحے وہ قیمتی بنائیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے دوستوں کا احترام کیجیے، اور ان لوگوں کو مت بھولیے جو خاموشی سے آپ کی کامیابی اور خوشی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جہاں آپ کے لیے موجود ہیں مزید دلچسپ باتیں، خوبصورت پیغامات اور بہترین موسیقی۔ کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM، اور ساتھ رہیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کے ساتھ۔ اس وقت آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ایک سانگ، اپنی رائے، اپنے تاثرات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971، کال کیجیے، میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور خوبصورت پیغام بھیجیے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

سامعین اکرام، ریڈیو فضا ایف ایم 97 ایک ایسی آواز ہے جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت، مسکراہٹ اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ زندگی عجیب سفر ہے، کبھی خوشیوں کے روشن راستے ملتے ہیں، کبھی آزمائشوں کی دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اداسی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، امید کے کرن اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ آج ذرا خود سے ایک سوال کیجئے کہ ہم روز کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف اپنی کامیابی کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دل جیتنے کا نام بھی ہے۔ سامعین، خوبصورت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ خوبصورت وہ ہے جس کے پاس اچھا دل ہو، اچھے الفاظ، نرم لہجہ اور خلوص بھرا رویہ انسان کو وہاں مقام دلاتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو آج کے دن ایک نئے ارادے کے ساتھ شروع کیجئے، کسی ناراض کو منا لیجئے، کسی پریشان کا حوصلہ بن جائیے اور کسی اداس چہرے کی مسکراہٹ بن جائیے۔ چلیے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ بہترین گفتگو، خوبصورت لمحات اور شاندار انتخاب کے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ صرف اور صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر، جہاں آوازوں میں احساس بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے۔

سامعین اکرام، گفتگو کے اس خوبصورت سفر کو ذرا یہیں تھام دیں کیونکہ اب وقت آ چکے ہیں ان دونوں کا جو لفظوں سے آگے جا کر دلوں سے بات کرتے ہیں۔ کچھ گانے صرف سنے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں، کچھ آوازیں صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ یادوں کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ کوئی دھن ہمیں بچپن کی گلیوں میں لے جاتی ہے، کوئی کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے، اور کوئی گانا چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ سجا دیتا ہے۔ زندگی بھی ایک خوبصورت میوزک ٹریک کی طرح ہے، اس میں خوشیوں کے سر بھی ہیں، انتظار کی لے بھی ہے، امید کے بول بھی ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی کی دھن بھی ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں حوصلہ ہو تو زندگی کا ہر سر خوبصورت محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ویسے بھی موسیقی ایک ایسی زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جذبات خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں 90s کے کچھ گانے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1. چونکہ یادگاری سانگ کچھ چاہ رہے تھے آج سے دو دہائیوں قبل کے، ممکن ہے کہ دو دہائیوں سے زیادہ، تین دہائیوں، چلتے ہیں دوبارہ سانگ سیگمنٹ کی جانب. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم، کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

سمعین، ابھی ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزارے تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے۔ سوچیں، ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ آج کا مثبت خیال ہے کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا۔ اب ذرا مسکرا دیجئے، کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کے دن کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے، اور وقت ایک خوبصورت نغمے کا۔ آپ بھی لطف اٹھائیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر۔ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہم وقف کر رہے ہیں احسان مندی کے نام۔ احسان مندی دراصل ہے کیا؟ کیا ہم نے کبھی دل سے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا؟ کیا ہم اپنے اساتذہ، دوستوں یا ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا؟ شکر گزاری صرف الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت رویہ ہے۔ جو شخص دوسروں کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو حوصلہ دیں اور کسی کی بات کو غور سے سنیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یقین جانیے چھوٹے چھوٹے کام معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی، مصروفیت یا دباؤ کا شکار ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے اور وہ ہے مثبت سوچ۔ یاد رکھیے، حالات ہمیشہ جیسے نہیں رہتے۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے مشکل دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریے، اپنے رب پہ یقین رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے اور اپنے والدین کی دعاؤں کو اپنی طاقت بنائیے۔ آپ کی زندگی کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں آپ کے کمنٹس بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ ہر ان پر بات بھی کریں گے۔ ہمیں اپنا جواب میسج کر سکتے ہیں 0115710971 پہ کال کیجیے، میسج کیجیے، اپنے نام کے ساتھ اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور شہر کا نام لکھیے۔ چلیے ایک خوبصورت نغمہ سنتے پھر واپس آ کر آپ کے جوابات اور گفتگو کو

سامعین، وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری آج کی خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے، سیکھنے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ضرور دیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بنتی ہے۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے

موزے سامعین, دیکھتے ہی دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو, پیش کیے گئے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر, برکت, سکون اور آسانی عطا فرمائے, ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے, ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے, بیماروں کو کامل شفا نصیب فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکی, محبت اور اخلاص عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے, مسکراتے رہیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام, نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.